Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066812141 i broj telefona za inostranstvo 004915222331292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.6. tekuće godine u vremenu od 12 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Raskršće, koja se

Ledo preventivno povlači sladoled Quattro Classic. Kompanija Ledo sa hrvatskog tržišta prvenstveno povlači sladoled Quattro Classic sa ukusom kakao, lješnika, vanile i čokolade radi provjere ambalaže. Državni inspektorat Hrvatske obavijestuje potrošače o povlačenju ovog sladoleda težine 495 grama sa rokom upotrebe 27. avgusta 2027. godine. Iz inspektorata navode da proizvod nije u skladu s uredbom o utvrđivanju opštih načela i uslova zakona o hrani Evropske agencije za bezbjednost hrane. Iz kompanije Ledo, koja posjeduje na tržištu BiH, za sada nema informacije o povlačenju ovog proizvoda. E sad, dalo bi se tu što šta još nadodati, no nećemo, ovaj put nećemo. Saobraćaj na graničnim prelazima Pojačan, Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Brod. Mnogo strpljenja treba će našim dragim slušaocima dok stoje onako na jednom mjestu, ali proći će i to.

Obustava saobraćaja na pružnom prelazu Suvo polje kod Doboja. Pružni prelaz u Suvom polju na području Doboja biće privremeno obustavljen za drumski i željeznički saobraćaj sutra i srijedu, dakle danas i sutra. 10. juna zbog planiranih infrastrukturnih radova najavljeno je iz Željeznica Republike Srpske. Sutra od 8 časova sve do srijede do 16 časova obavljaće se zamjena tucanika kolosičnih pragova i ugradnja novih patosnica. Učesnici drumskog saobraćaja biće upućeni na najbliže alternativne pravce, tako da od sutra na ovom prelazu nema prolaza. Riječ je o pružnom prelazu između Doboja i Sočkovca. Željeznice Republike Srpske su za korisnike putničkog željezničkog saobraćaja obezbijedile organizovan autobuski prevoz dok traju infrastrukturni radovi. Unapređenje i podizanje višeg nivoa bezbjednosti na putnim pravcima Željeznice Republike Srpske realizuju u skladu sa financijskom mogućnostima i planom aktivnosti na povećanju bezbjednosti odvijanja drumskog i željezničkog saobraćaja preko putnih prelaza, saopšteno je iz Željeznica Srpske. Tako da pružni prelaz u Suvom polju na području Doboja biće privremeno obustavljen za drumski i željeznički saobraćaj sutra i srijedu.

U Republici Srpskoj danas 8. juna počinje isplata penzija za ovaj mjesec, zapravo za mjesec maj. Vlada Republike Srpske će u buduće voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe budžetske mogućnosti, dodaje se u ovom saopštenju.

0: Sponzor oglasa i obavještenja, pogrebno-cvjećarska radnja Palma Teslić vrši prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu sa kompletnim pribavljanjem potrebne dokumentacije. Veliki izbor pogrebne opreme po fabričkim cijenama. Nudimo kompletnu organizaciju sahrane i ukopa, pripremu hrane, šatora, cateringa na području Teslića i šire regije. Za penzionere naplata pogreba realizuje se preko fonda PIO. Za korisnike boračkog dodatka pogrebna oprema besplatno. Nalazimo se na Maloj Usori. Kontakt telefoni 066 812 141 i broj telefona za inostranstvo 004915 22 23 31 292 ili putem web stranice www.palma-pogrebno.com. Obavještavamo korisnike distributivne mreže da su dana 9.6. tekuće godine u vremenu od 12 do 15 časova planirani radovi na elektroenergetskim objektima terenske jedinice Teslić, tokom kojih će doći do prekida u isporuci električne energije na lokaciji Raskršće, koja se napaja sa trafo područja Raskršće. U slučaju da radovi budu završeni prije navedenog roka, prekid u isporuci bit će kraći od najavljenog. Molimo korisnike mreže da potrebe za električnom energijom i radu u periodu prekida napajanja prilagode predmetnom zastoju kako bi izbjegli eventualna oštećenja opreme i štete u radnom procesu za što ne snosimo odgovornost.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešanj proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski, rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing radija, studija M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.